0: Right now,
1: ale teraz
0: look how you are on your heart,
1: sa snažte obrátiť svoju pozornosť k svojmu srdcu.
0: And so warm here.
1: A vnímajte teplo v tejto oblasti.
0: And if you do this other side, it's ak, not so much.
1: Ak to nebude, ak to budete, keby ste si dali ruku na druhú stranu hrudníka, tak to nebudete takto vnímať.
0: So your right hand.
1: Takže pravú dlaň si položte na ľavú stranu hrudníka, na srdce.
0: Doesn't matter with what of cloth.
1: Nezáleží, či
0: okay.
1: Cez oblečenie, v pokojne si položte tú ruku na cez oblečenie.
0: If you are alone at home,
1: ale ak ste sami doma,
0: or you have a one cloth like this,
1: alebo si môžete tú ruku dať pod oblečenie,
0: you can give it on your chest, no problems,
1: tak pokojne si môžete dať tú ruku priamo na pokožku.
0: But no pressure.
1: Ale netlačte.
0: It will be very great things in our chest. Better it will be.
1: Potom sa vo vnútri prebudia tie najlepšie účinky.
0: Many people know what is why the problems in the our heart.
1: Mnohí ľudia majú problémy so srdcom.
0: And then many problems in that.
1: Z toho vyplýva mnoho ďalších problémov.
0: So just put your hand and the left hand on your foot.
1: Si pravú ruku dajte na srdce a ľavá ruka zostáva na stehne.
0: After we will take other things.
1: Potom budeme cvičiť tú ďalšiu časť cvičenia.
0: But we should feel here.
1: Ale teraz len preciťujeme svoje srdce.
0: Very peaceful, very relaxed.
1: Úplne pokojne a uvoľnene.
0: Very relaxed, very comfortable, sit like this.
1: Úplne uvoľnenie, pohodlne sedíte.
0: But still not in the navel, no.
1: Zatiaľ ruku nemáte na pupku.
0: Yes.
1: Zatiaľ je na stehne.

0: Now you can put your hand on your legs.
1: Teraz si ruku môžete vrátiť na koleno, na stehno.
0: Now from top of the our head.
1: A teraz od vrcholku hlavy.
0: And let go.
1: Nechajte plynúť.
0: All this till the navel.
1: Až k pupku.
0: And again going up.
1: A znovu ide naspäť nahor.
0: We are not taking up and down with the hand. Hand will be only our navel, I said.
1: Ruka bude na pupku.
0: Yeah, but let feel.
1: A vy len preciťujete úplne pohodlne pre nás všetkých.
0: Breath.
1: Svoj dých.
0: Breath.
1: Dých. Vnímate dých.
0: But the breath which we are taking is from our heart.
1: Ale ten dých vychádza od srdca.
0: It comes that gives further.
1: A pokračuje ďalej.
0: And we see, we feel inhale and exhale is like breath in and out.
1: Vnímame nádych a výdych, ako vstupuje a vychádza náš dých.
0: It's very comfortable. You all know, of course, I'm telling, but you know everything.
1: Úplne pohodlne. Vy to už všetci poznáte.
0: First is,
1: prvé,
0: we should not lean in the front.
1: Prvá dôležitá vec je, aby sme sa nepredkláňali.
0: Then is not good for the breath and also for the our heart.
1: Pretože to nepôsobí dobre na náš dých ani na naše srdce.
0: Therefore straight very nicely.
1: Preto sedte pekne vystretí.
0: That kind of the breath.
1: Takýto typ dýchu,
0: which you like comfortable.
1: Ktorý je úplne pohodlný.
0: Not that it is, I will do strong inhale, exhale after 5 times.
1: Nenadýchujte sa silou, nevydýchujte silno, pretože po 5 dýchoch budete zadýchaní.
0: We have given to many of you exercise.
1: Mnohí ste sa už naučili tieto cvičenia.
0: How to let go from our head to down all this through this smell.
1: Ako sledovať svoj dých od dola hore a od hora dole.
0: What?
1: Čo?
0: I inhale.
1: Nadýchujem.
0: And I exhale.
1: A vydýchujem.
0: But lean straight.
1: Ale seďte vystretí.
0: Prana.
1: Prana.
0: This is a prana.
1: Toto je prána.
0: When someone die,
1: keď niekto zomrie,
0: then we take put hand on the stomach. There is nothing.
1: A položíte mu ruku na brucho, nič tam už nie je.
0: But still in the heart.
1: Ale stále ešte tlčie chvíľu srdce.
0: Is something inside.
1: Ešte stále tam je niečo vo vnútri.

0: According to the yogic, I am talking you.
1: Hovorím vám to podľa jogovej filozofie.
0: Doctors are different.
1: Lekári to vnímajú trošku ináč.
0: And you know that our doctors.
1: Viete, že naši lekári.
0: They know.
1: To všetko vedia.
0: On the head also.
1: Čo sa nachádza v hlave.
0: Yes. Still there is in the body.
1: Stále to je v tele.
0: So this three point.
1: Tieto tri body.
0: But must is from the navel.
1: Začíname od púbka.
0: Yes. So this we about what I'm telling.
1: To, o čom vám hovorím.
0: We should take very, very good for our bodies, how we are eating, drinking, how much not, and practice every day.
1: Z toho by sme si mali zobrať to najlepšie pre svoje telo, kedy a koľko máme jesť, kedy nemáme jesť a ako máme cvičiť.